позор gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: na tebe.
1: Ne treba nama nikakav sedativ kad mi imamo radio Dubrovnik. Upali radio Dubrovnik.

0: petak otvaramo novu kazališnu sezonu u kazalištu Marina Držića. Očekuje nas premijera opere Marija Stuart, koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazališta Marina Držića u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. A u programu Radio Dubrovnika pozdravljam Ana Mariju Knego, ili da kažem kraljicu Elizabetu. Dobar dan.
1: Dobar dan. Hvala na pozivu.
0: Evo, sve je spremno za premijeru, nadam se, još sitno brojimo.
1: Pa, tek se stvar zahuktava, zapravo danas bi se trebala tek se početi postavljati, s obzirom da smo imali predstavu u Varaždinu, onda to je sve putovalo, ja mislim, noćas, to će se postavljati, sutra su nam probe i preko sutra, dakle, 2.10. u 8 sati na večer nam je premijera.
0: Što očekujete od dubrovačke publike, jer dubrovačka publika jako puno očekuje od vas?
1: Lijepo je to što očekuje, da ćemo sve od sebe i naravno radujem se, s obzirom kad sam već imao nekako iskustvo tamo kad sam radila Butterfly, publika jako lijepo reagirala i nadam se da će ovaj put biti zadovoljna i da će isto tako snažno reagirati, da ćemo ostaviti na njih jedan pozitivan dojam, bez obzira što je priča tako malo mračna i taj njihov sukob koji se zapravo u povijesti nikada nije dogodio, međutim Schiller je to zamislio, naravno, da dramatski to donese i zapravo je priča vrlo potresna, ali je zato Donizetti napisao strašnu glazbu.
0: Predstava će biti odigrana, kao što sam rekla, premijerno u petak u 20 sati na velikoj sceni i onda ponovno u nedjelju također u 20 sati na velikoj sceni u razmaku od 2-3 dana. Vi ste u putu prema Dubrovniku?
1: Jedan dio kolegica i kolega je krenuo, ja još radim, ja danas evo imam probu jer mi u Rijeci vam radimo, pripremamo se za premijeru Cenerentole, tako da paralelno radim dva projekta, nakon toga, dakle, noćas putujem i drugi dan, preko, odnosno sutra ujutro, već proba za Mariju Stuardu. Ludi tempo.
0: Ali neka, čini mi se da vam je to nekako i dobro došlo nakon ljeta. Evo, svi smo se već nekako, ušli smo u taj jesenski džir, malo smo se možda i poželjeli i posla i novih obaveza. Jako nam je drago što možemo reći našim slušateljima da još uvijek ima ulaznica za premijernu izvedbu i repriznu izvedbu, ali svakako, dragi slušatelji, požurite, vas više nećemo smetati, u poslu ste, ali evo, jedva čekamo da vas vidimo za koji dan u gradu.
1: Moram reći da se ja jako veselim, obožavam Dubrovnik, obožavam šetati, to mi je tako jedan i odmor i zadovoljstvo, evo, baš se radujem.
0: Eto, Dubrovnik je lijep, kraj je rujna, početak listopada, vrijeme je manako taman, još se stignete i ukupati, ukoliko ne znam, možda ipak treba malo čuvati glas i pazit se.
1: Svište, more uvijek dobro čini glasu.
0: Eto ga. Puno hvala još jednom. Bila je ovo Ana Marija Knego u programu Radio Dubrovnika.

Kiss and say goodbye. Nećemo još, možemo se ljubiti, ali govoriti doviđenja nećemo još jer imamo poslan. Podne 27. Pismo moje, Oliver Dragojević, pa Mihina rubrika Mihajla Soko. Hit do hita.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Kvizograd, Kvizograd.
3: Ispravit ćemo odmah ovu informaciju o Atlant centru. Iako se Medardova butiga u Atlant centru zatvara, njihove proizvode možete kupovati online na dubrovnikmed.com. Da vam bude što jednostavnije, dostava na box na paketomate u gradu i okolici je besplatna. Iz Medarda se zahvaljuju na svakoj posjeti i ukazanom povjerenju, te vas do pronalaska novog prostora pozivaju na online kupnju. Dakle, i danas vas Medardo ili Honeydew nagrađuje. Nećete ići u butigu po poklon, nego će vam poslat poštom. Kad počinje Good Food Festival? To je pitanje. Bit će mi drago ako znate i dokad traje. Nije nužno da to znate, ali Good Food Festival između ostalog u 65 restorana dubrovačkih fudravanje u lazaretima. Kad počinje i fudravanje i Good Food Festival? To je pitanje. Nemojte zvati ako ste u 8. i 9. mjesecu već nagradu dobili. 413-335 ili 413-355, to su brojevi telefona na koje možete zvati i sudjelovati.

A ako ju unit nagradu Honey Dew, onda nas zazovite 413-335 i 413-355. Pitanje za vas, Medardo vas nagrađuje i nagradu šalje na kućnu adresu, jer su u Atlant centru zatvorili butigu kad počinje 13. izdanje Good Food Festivala.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan.
1: Dobar je, dobar je.
0: Jeste dobro?
1: Jesam, znaš, sam došla sa skupanja i onda je se lijepo kad je... Kad sam se naplivala.
0: Nema ljepše. I mi, bijelo baš komentiramo kako bi rado bili na kupanju.
1: E, a ja već kao malo počela staviti sutra Sveta Tereza, pa ja govorim, ajde, ono treba i dan ranije proslaviti i tako dalje.
0: E, a dobro, slavit ćemo sve što treba proslaviti zajedno, nadam se. Je li zovete za Kvizograd?
1: Jes.
0: Zaboravila sam kako se zove u momentu. Ovo što vam nudim. Niste zvali u 8. i 9. mjesecu?
1: Pa ja ne znam točno kada sam zvala, ali ima, dva mi se je prošlo. Mislim, ono.
0: Odoka, jadna ti sam, odoka, ništa. Ako me budu vikali, ja ću reći da to za Svetu Terezu bilo.
1: Ja tako.
0: E, i da nema vikanja i da tako.
1: Da.
0: Recite mi, kad počinje Good Food Festival?
1: Počinje 5.
0: I doka traje?
1: Traje dok
0: se odluči
1: pjevati na Skalinovo Svetoga Vlaha, to je 18.
0: Bravo, sve znate. Nagradu ste dobili bez obzira hoće li mene neko vikati ili neće. Nisam sigurna su prošla 2 mjeseca, ali reću ajde da sam vam progledala kroz Hanidu. Jel može tako?
1: Ja mislim da jes, ne znam, ne pa ni stvarno da o tome.
0: Dobro, pamtim samo sretne dane.
1: Kad će mi gosti doći u apartman, ili na to pamtim.
0: Lako je tako. Dobro, nagradu ćete dobiti na Box Now, ili kako se već dogovorite ili kako vam pošalju, ali vi nemojte poklopit, nema butige više, to znate u Atlant centru. Nemojte poklopit, ostavit ćete ime, prezime, broj mobitela i adresu. Je li može tako?
1: Može, pa onda ćemo se dogovoriti.
0: A pjesma,
1: s obzirom da je Terez imendan, onda treba Tere nešto dopjeva, a što zapjevajmo prijatelji ove noći, recimo.
0: Može, kako ne i zašto da ne? Piše.
1: Tere je rođena 3. prije, sada Tereza bila 3. zato nam dobila ime Tereza. A sad je, su prebacili na 1. Što, kako, zašto, ne znam.
0: Kako se to prebacuje tako?
1: Ne znam, ali tako je bilo, stvarno. Zato sam dobila ima Tereza, rođena je 3.
0: Dobro.
1: Vjerujte mi.
0: Ne sumnjam uopće, samo ne znam ko to tako prebacuje, ali dobro.
1: Ali davno je to prebačeno, evo ne znam, treba pita Google kada je to prebačeno, ali davno je to prebačeno, tako da šta znam, eto.
0: Nećemo se mi baviti time zašto je ko što prebacio.
1: Sad imaju neki razlog. Imaju tako neke stvari, u svakom slučaju prije nego što je... Kasnije nego što je
0: Tereza
1: rođena,
0: Kasavija,
1: zato što ona...
0: Sad ću ja vidjeti zašto su prebacili Svetu Terezu s 3. na 1. Ako ne bude znala ova inteligencija ili ovi neinteligentni, ništa.
1: Sve znaju, nažalost sve znaju.
0: Nemojte poklopiti, ide vam Tereza.
1: Važ.
0: I nagradu ćete onda dobiti. Adio vam, hvala.
1: Hvala, adio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Dvoržak se okušao u svim skladateljskim područjima. Na ovogodišnjem festivalu čuli smo gudočki kvartet zvan Američki, a mi poslušajmo Dvoržakovu humoresku, ali u nešto modernijoj verziji. Izvodi je Billy Von Orchester, pa se zato i zove Humoreska Boogie.